0: ebi ni se akyerekyerefo a na no ada ye de twa se wono mate atua no ne dai abeto bia so be hia aban mu mpenifo no hwe se ensem a ha wo mo de show makoma so anti ama wate atua no aban benya ano enu ebubra
1: na ye do be koyi no krobe posofo ni abre wo mo hwehwe bekani bia dan ye se suku ni akwada bi ye a kyese nipa bi ku no no wo ne hobom nti no wo mo hwe ne kira kwan
0: ye fi wa ye be kwa kwa hwe trobu